A budešin jeso tež piatk večer hižo smjau, jako steješe budeska mješčanska krona cele zmysle vulkotneje vody. Svetne oratori znimale 100 osobu skutkovacemi meješe to mjenice svoju prapremjeru.

0: Sobotu rano wiesela so dzieci przeca na dundaka serbskim rozwosu. A nic jenoś dzieci, tyž dorosczeni moža tama sem raz nieszto nowego nauknyć. Czerosze wudacze winowaše so kolesu a kolesowaniu, z če na przykład tole hijo tak dokładnie wiedzieli?
1: Prawidła su wiezo všudzie samsne, ač na wiesce albo we mieście. Dzieci je kodnik, dobia dzieci hač to 8 let, tyž kodnik używać. No a hač to 10 let smedža na kodniku ječ. Čiž vezo, že kodnik nie je, tam dobi so napuču ječ. A tam je pon važne za tun kolesovo po možnosti tak daleko, kajž možno napravo ječe. Daljše pravidvo za kolesovarjo kolesovarske pučiki, tam, že su kolesovarske pučiki, a te se znamjom tak opisane, tam dobi so vezo tež kolesovarske pučik uživač. To tež te doroščene trude ne večer.
0: Policist Andrej Kobor meješe išče daljše informacije, napšikvat što pši kolesu je dobrovoljne, što vinovatosne. Jeli sče to čera skomžili, co večerovše udače Dundaka namakače na našej stronje internetče a v našej app NDR Serbia.

0: Habibi. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Witaj się przy mikrofonie, ja Gregor Klim. Dolnosjarske rejce žonem dodali o až do zega dviju, lube pestru, pestčelu, sliet, kdo budiš je na, a net vam gronim, vodsožim sa žopla nas. Užiske vede, su vjele rake. Da luboraske gali njedali žome jano suche pjesk, ali je teke vugi a bagnja. Živjetem žilu našego reda vo užiskech vedach dajo moj kolega Sebastian Elikovski Winkler pejeda šluži, ako ten region karadu znaju. Pere bužome stojaš v serskej kuchni, ten tyžin jo se zahopio varjenski kurs na serske pšidolne serskej rycne šuli. A my stojeme ve stadionie, naše grnosherske přijašele so byli ve Lijak Energie stadionie, jano jaden tema, ved kterýgož povežio tej našej kukolskej kukovie. Bežo svojo planie, bužome s jedn raz skromadne sportovaš, kaž cožo, netepši do pouštije, do toho mám čojenko za naše, nejmoče pši suchaje, jo, a jo rinje, až čapela.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Najstarše bolano hom dolne je Vužice sveši jubilej. Zastojnstva treniruju za eventuelnu usoku vedu, a pjecnja pita južo za gedonim bombom, kutima dažnim temam nento v povijesčach vici. Najstarše bolano hom dolne je Vužice ve sveši je žinca jubilej. 300 let staro je dom Anna Marie Šulcojc v Brkovach, men stoj peč čitom pomnika a je žinca mjestno za vjelisih zaredovanju ve cvajšpo až k serskomu spivanju adventče. Anna Marie Šulcojc je bova jako sljedna obedlarka, bena pohada ze serskeje familje a je dvujko bova gmenska hrobna soča. Išči až to ziga pješih žinca sveši pši je domje jubilijom s kulturnim programom ustupio tej mjast z drugim serbska umjetnica Marion Kvicojc a gestuo letaco. Dla treninga s obhadanim z usokiego vedu buža piet, kto je 19. septembra, droga L560 miaze prijavozom a strjažovom zaurejte, miaze zega časiš minuto na napo živišiš, a nekak či bertele nažasiš, v te chvili budu zaceniš jadna rota v nasebje, nekaký objezd nebudu utoflovaš. Pšicena jo zvucovanje ako pšiketovanje za eventuelnu usoku vedu. To treniruju ve Vužice přichodne pjetk a sobe tu petmotom z Previna Pelejnica 2006 a 2006. Pedla su zastojenstva, ktorež su zagronite za ščit, paže katastrofu a dažne, ve sreži stoje nadregionalne skromadne živo, dobre strukture veženja a komunikacija. Zastojenstva mesta Hošebus zagronite Skrotka a gmejne Kopajnc su pedla a šukne Vužiske okrese. Tak na drugej runinie se zabierajú s vedami u nás, Kopajncach a v Amše Derbno obnovijú pši tvarky pši gatach. To petrefio gašenia, rore a zastaja dva. Spiehovanský šiek jo gano doktor Holger Röslich ved zavožbe Fongs za štít natúr v Brambolske zapedal vedovemu zviskuju šprive Nysa. Ta zavožba staje jo ved zachopenka leta 5 miliónu euro k dispozícii za projekte, ktoréž majú ceniť s gatami, kdoblíckami a drugimi vedami. Až to nento jo zavožba dostova 16 projektových pšospo, dokromade veni obšimio 3 miliónu euro, ved nich jo zavožba 13 dovoliva, s takým stoje ešte 2 miliona euro k dispozícii za tých, ktoréž kšie obnoviš svoje vede. Přijašele serbske literatúry nemogu sebe pežiť saž nové knigy v Dolnoserbskej bibliotece v Hošebuzu ve přijdúcim týženiu. Ako ta biblioteka informíruje buža o zacenione 7 dňov ved teje vautore, to přijdúcie vautore s takým do 22. septembra. Chtož co svoje knigy rošiš, meža pak teke štolotky a je tam sledk dáš. Až die Informatius Pizzainskiego Regiona mame akle nazimu alle Pizznius se južo pšigetiju za Dezember na svojom internetovem boku dajo to miesto znata až pitaju za jednym škriokom. Ten škriok dej stojaš na Pizzainskem Marku,

0: Gaš ljubuješ od tega in zbužo se vam to štenčinosk Julije Hršene spedobaš naše reportarki, vene je bova na workshopje v Ljubnjovje a jo pjakva, tam krimelove tykajnc po familjovem recepče Beate Wilde. To zaredovanje jo žil kurza, kenč se zabijar jo z regionalnijo historijskijo serskijo kuchnju, a gaž nento se interesirio šo, kak su svožili te tykajnc, na ga suhaš od nento dali.
1: Dobre žil. My gotujeme žinca slivkove a krimelove tykajnc.
2: Утахеншелево захопіє воркшоп з кротким звуцуванням. Ви напомінює серські ще пщіцинки за тиканць, а обжельники угадають, що то може бути на німські.
1: Мука. Соль.
3: Сальц.
1: См'ятана.
3: Сахар.
1: Какао.
3: Какао.
1: Сливка.
3: Фламо.
1: Зупа. To je všetci také zvucovanie, až ja gotujem s Žešimi a také s doroženými. Zvucujem serske vokable s tými vecami, ktoré trebame.
2: Dalšne navjedovanie pševzajú Beata Wild. Vena rozredujú ľuži do malých kubkov, kúžda krydňo svej nadavk. Pieš Žeši ved Žešicego zmakani šapľa, bydlinio tvarského tovaristva v Ľubňove rad pomagajú doroščeným obžilnikam.
3: Warte mal kurz auf. Das wohin?
4: Ich habe jetzt das Puddingpulver hier in die Milch, haben die Kinder rein und jetzt wird hier durchgerührt. Das muss kurz aufkochen und dann ist der Pudding gut, hoffentlich.
1: Ja, so es moje zagrodki sliuki sobupšinja sva a to kot me miešame to pičko, also jeden blach bužo ako primelove tykajnc a ten drugi blach tam gotujeme in to sliukove tykajnc. Te žiši muse ho te sliuki cisčiš a urizaš a pen te jedra upiraš a ninto te gotujo te krimele za ten tykajnc imt.
2: Josefin gotujo butrove šesto za pesipovanc.
3: Ich verknete jetzt den Teig, also die Zutaten, dass es zu einem schönen Teig wird.
2: Дрозджєве щесто й обіати приготувала юж до того. Докрадний рецепт вона не дає, я на кротко помінюю пщіцинки тиканця.
5: Das ist eigentlich nur Mehl, Butter, Zucker, Salz, Zitrone und dann werden Streusel. Das ist Hefeteig. Das gleiche, nur dass Hefe dazu ist und im Verhältnis die Gewichte von den Zutaten anders sind.
2: Wenn ihr schestove Rezepte wird zweigo nana derbnua, wenn ihr ich sam wird zweigo nana pschivzeu, biaschena familie ma jużo styr generacje pjakarniu w Ljubnjove, a nient jużo biaschene zischie gespedariu w Lotze, że mezesz dobry tykańc po tych familiewych receptach kupisz.
1: Wenn er gehört, der nächstlebste Pampugi wird sehr wertig. Absolute Schmack.
5: Den Rührteig mag ich nicht so. Den gibt es ja heutzutage schon oft, weil der schneller geht im Arbeiten. Der Hefeteig braucht immer länger. Da hat man immer mit dem Hefeteig zu tun. Ich esse lieber mit Hefeteig den Kuchen.
2: Пшашам Себіату ліцма їх фамілія серське керіння. Вена жортнє вете гроніва. Как би то мегаво теке і націй биш, жо ж це рецепт теліко бутри, а кісавоє зм'ятани поміна.
5: Мене ома ха драф бештанден. Фі мит бутер und сане.
2: М'ястим аж су тиканце п'яцу у Техеншелова уліцу йогесчем в пеставах зе серських байков.
1: Aber die Przesponica, die ist eigentlich die Todesgöttin. Und sie hat sogar noch zwei Schwestern, die auch böse sind. Ja, mogu penteke biele ulicu vaš vo starých tradíciách, kak sú te ľuže nega jedli a ktoré vážni veni si užívali pri prigotovaniu jeze.
2: Na kencu bajkov sú tykańce juž byli upiacone, a šikne obžilníky sušli domoj s pakšikami svodkých tykańcov. To je byl riedný cas, groni Josefin.
3: Ich merk, dass man gemeinsam kocht, dann ist man nicht immer alleine und man kann auch mal mit anderen sich was austauschen, halt so die Chips holen vielleicht oder noch was anderes. Es ist halt eine andere Atmosphäre.
1: ty žeši nic janého mělku jest, ty věcky, které jsme ho přigotujeme, pak až veni dostanou rozměše za to, až ta ruka vyživo treba cas, a ty mělku také zvůcovaš, jak mělku já s nožem živaš, abo co je notnega, já pěrecom taky tykajíc.
0: To je bylo prýdne ve styrý zaridovaniu toho kurza regionálna historická serská kuchňa. Přijedeci raz 7. oktobra možošo se teko obželíš pla kurza a tam serskú rec pičku uknuš a nieco dobrýho kromaže s drugými lúžami přigetováš.

0: Luboraska gela je vesebna, jednorazna krajina. Relikto udružene rostlinu daju nam dogled do jeje uviša v bjegu stolišev, a ih mjenja, mjenja mjestnošćev pokazuju na serske stavizne togo regiona, kroni biolog Jens Martin z Bergo.
1: Na hodaju njento serske viženje, šesto Luborasku gelu, na nimeni okovo tog bucinskega bagena, ale to zvižo popšavam, te serske korene s tem nentejšnim, da tako v Luborasku geli imamo tu gluku až dajoši vegin vele v tih serskih minju. Za všake gate, jazore, lepe gorene, za to bagnjo vsebne teke, te vugi, te vuški, komuž se njen groni lauk, lušk, luh, lojsjen a tak dalje, ale ciste se, jo ten ciste jazor, abo ten mölln se, jo ten mölnne jazor, to goni ten nja dvimoki, bo, a teke njent iši nja dvimoki. Abo mocho se, pšijovit mocha, abo mech, ako dialektalna forma ho.

Butzin sam wird dog boma buk, dog roni aš aktesuso nasedlili suho rosli buki, ako vysipnos, no, te treba ju teke vysipne umeninja, ale ta ceva okolina, znaš, su to jano dube buli, aber co ja vem, aber hojce teke tensas, aš kroki, ale te buki supen, ten zakvat buli, aš butzin, jo tam je butzin, krydnu.

0: sme v Luboravskej Geli. Sophie Büchner je projektová manažerka za regionálne uvyšie pri založbe Wildnis-Stiftung ve filiali Luboras.
1: Ja, die Liebe Rosa Heide, das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, einer der größten in Ostdeutschland. Und hier haben wir heute ein Wildnisgebiet. Das wird von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung, betreut, ist 3150 Hektar groß und beinhaltet viele Seen und Moore, aber auch trockenere Gebiete, also Waldgebiete, aber auch Heideflächen bis hin zu großen Offenflächen wie der sogenannten ehemaligen Liberosa Wüste.
2: Ahoj, to što Bagno, što ta zavožba Wildnisstiftung, te su zavožili tak z čašky za turistu, za drogovanje s dobrimi informacijami in teke po sersku.
0: Přidajo Jens Martin. Za vježenje v Dolnosarskej rice mežoš užvaš QR-kód. Drogovanje zachopijo se na parkovanišću Gerský jazor. Z toho miestna vedu styri z čašky peživizne okolo jazora. Na kroče ugledajoš bogove keniki. Druga vježe přes bucinski bagen. A ktoš rad drogujo, mežo se daš na 15 kilometru dujku ceru pekivkove šťašce. Vena je velginterje utoflovana, tak se ne zabužijoš. A gaš se mucne, usednjoš se na vauku a pežvaš přirodu.

0: kaž je vzimi gvarstva, ak ne přepušťa vedu, se vetemriete rostliny roztverjuju. Spare zahopiju se tveriš smogor a nastanjo niske bagno. Bagno v luboraske geli su južove v 18. stolešju pet pšuskim knježarstvom hopili usušovaš. Pucinske bagno v 19. stolešju. Za vetpuštjenje vede su tvarili groble, a jedna taka grobla jo tam išći vižeš při meščiku pla Gerskego jazora. Tu bagnitu płoninu joga groba von Schulenburg kšeo užuvaš za rolnikarstvo a uki. Aby burske přišli s kenjecem pšigom až ku bagnoju, a megali nalodovaš secenje na ves, su na bagnitej zimi naperali drogi. Betom znani išći žinca na sebe při mešće, ulicu jo Sophie Büchner.
1: Und wenn wir linker Hand dem Libellenpfad folgen, der uns immer an der Westseite vom Butzner Bagen entlang führt, dann kommen wir nach einiger Zeit an eine große Stelle, wo offener Sand liegt. Und ja, diese Stelle zeugt auch davon, denn hier wurde der Sand abgegraben, um damit eben Wege durch das Moor zu bereiten.

No, so vam ten tužen južo muskele belili, kaž jo ponč, čo sobu sportovali pši naše muzice tuženja. Home fitness jo tema, a také nieco cenime pšerit konicka. Kadem ja ešte športovaš, nemam cas, tak mie se žo, musim pšiudaš, znaš vam teke. Zapšavam jo to laško, samo malo zvucovania pomagaju, kaž zuberišeš, napšikvat, opetaj na jadnej noze balansirovaš, kaž telefonirujoš, pogibuj se ve bydlinju, kaž ogledajoš pšilce raz magazin Vúžica, zagibnuj poraz, to kalini, prijed k obrazovku, co godla nic, a vieš čo, to môžeme len to teke ceniš. Te kalena zagibnuš, nimski kniebeugen. Ja by gronio žasiš razo, pon kotku pšestoku, pon zasi a to štukno peš razo. Chtoci mi sobu.